0: så kanske du är lite nyfiken då på hur blev det med den där tävlingen? Var det någon som tog hem det? Ja, men det var det. Jag säger god morgon till våran vinnare Ulrika.
1: Tack så mycket.
0: Vad heter du mer än Ulrika?
1: Jag heter Ulrika Sitting.
0: Ja, och var hittar vi dig någonstans den här morgonen?
1: I Saltsjöbo.
0: Ja, och du är på jobbet?
1: Ja, jag är på jobbet.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar inom barnomsorgen.
0: Ja, och nu har du smitt undan ungarna då alltså.
1: Ja, det är lugnt. Det är helt lugnt, jag lovar.
0: Ja, det känns tryggt och bra. Hörru du, du var snabbt på när vi körde det här ljudklippet den allra första gången och langade rätt svar. Men jag tänkte för alla andra då som inte hört det, vi lyssnar på det innan du avslöjar vilka det är vi har. Och vad det handlar om är ju att det är ett ljudklipp då med tre personer som sommarpratat tidigare en eller flera gånger. Och så skulle man ju då kunna leverera namnen på de här tre sommarvärdarna i P1. Vi tar och lyssnar.
2: Den 13 juni var en stor presskonferens i pampiga Bärvardhallen, där alla årets sommarpratare skulle presenteras. Redan när jag vaknade på morgonen hade jag en klump i magen.
3: Och jag är en kurdisk sjubarnsmamma. Ja, eller ja, det var i alla fall så jag presenterade mig första gången jag stod framför en kamera.
4: Den 7 oktober 1975 var jag jour på akuten i Hudiksvall. Det var min femte dag som AT-läkare på kirurgen. När jag höll på att gipsa en arm rycks dunj plötsligt upp av en undersköterska som ropar: ett flygplan har störtat! Skadade kommer med helikopter!
0: Ja, men där var de! Och du, Ulrika, du hörde ju... Alltså, har du lyssnat på sommarvärdarna? Är det något du brukar lyssna på sommar i P1?
1: Ja, men det har jag. Men jag lyssnar inte på alla, hinner inte göra det. Men de här känner jag igen på en gång, så det var helt sjukt.
0: Ja! Och vem var den första vi hörde här då?
1: Den första var Markoolio.
0: Ja, såklart. Lyssnade du på hans sommarprat?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Det var otroligt roligt och också gripande, minns jag.
1: Ja, jättebra var det.
0: Och den andra här då, det var väl förra sommaren va?
1: Ja, jag tror det. Det var René Nyberg.
0: Just det, och en liten luring med klippet där. Ja. Med tanke på vad hon sa. Men visst var det det. Och sen den tredje då. Det här är ju en person som har gjort sommarprat många gånger.
1: Ja, Hans Rosling.
0: Ja, fina Hans.
1: Favoriten.
0: Verkligen. Otroligt underhållande.
1: Mm. Men jättekul.
0: Stor applåd!
1: Att jag
0: fick
1: in alla tre.
0: Jättebra jobbat Ulrika. Så snabbt och tog du på den första också. Du, häng kvar i luren så ska vi ta jag ta adressen till dig, så kommer ett litet pris på posten. Och så får du ha en jättefin dag.
1: Ja, kul att prata med dig också.
0: Ja, men detsamma Ulrika. Ja. Och klockan ett idag då, i Sveriges Radio P1 eller i appen, så kommer avslöjandet av vilka som ska vara sommarvärdar i år också.
1: Ja, ha det så jättebra. Tack snälla.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fan, jag var om tiden läker alla sår. Ja, ni var fler som hade alla rätt, ska jag säga, när ni hörde av er på vår tävling tidigare, även om Ulrika Wallra först, men grattis även Maria Gode. Bra jobbat, och även så Laila Marketta Sarkola, ni hade också alla rätt. Eller du hade också alla rätt, ska jag säga. Ja, men Lasse har vi ju nu på en övningsbana, blivande motorcykelkörkortselever som rattar runt där. Och Lasse, du ska ju själv få känna på och köra lite.
1: Stämmer det, Mia? Jag var ju här typ för 25 år sedan just på den här banan när jag tog motorcykelkörkort. Så det är härliga minnen som kommer tillbaka. Och kan säga det att vi har Jens ute på banan nu. Och sen är det en rolig grej. Det är en hemlig man som kör. För att hans familj och hans mamma och pappa, ingen vet att han håller på att ta MC-kort. Och en dag så ska han bara glida hem på en motorcykel. Det skulle ju vara häftigt att vara med på just den dagen. Johan, han är körskollärare med specialitet då på MC. Hur är en sån här morgon för dig med liksom torrt väglag, solen skiner?
2: Jo, men det är ganska skönt att stå här och njuta av solen. Så.
1: Hur mycket hinner du åka själv?
2: Inte mer än vad jag åker med eleverna på dagarna. Så att, det är inte mitt främsta intresse att köra motorcykel.
1: Inte?
2: Inte på min fritid, nej.
1: Men har du åkt motorcykel till jobbet idag?
2: Faktiskt inte, med tanke på att jag var borta hela förra veckan. Så jag hade faktiskt bilen till. Men annars åker jag motorcykel till och från jobbet.
1: Okej, ska vi dra igång den här då? Det är in med kopplingen. Jag trycker på startknappen.
2: Håll den inne.
1: Sådär, Mia, då börjar vi närma oss här. Ska vi peta i ettan. Och så ska jag ta det väldigt, väldigt försiktigt här. Så där, jag puttrar iväg här på ettan på övningsbanan i Bromma, och det är riktigt mysigt att få åka motorcykel. Jag bytte upp Porsche-kåtan från 72 som skar in på morgonen till en helt ny motorcykel.
0: Och kör ut ur sändning. Ja, säg som Roy Orbison då. You got it, Lasse.

0: fem. I 8:30 blir klockan. Gustava Söder på Ekot ska ge oss en uppdatering.
1: Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en valkompass inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Therese Wallereka är en av dem som ställt en fråga.
2: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
1: Mer än 100 ton droger gömda i virkelsreveranser på väg mot Europa har beslagtagit av chilenska myndigheter. Och det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Och blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år i jämförelse med hur det var förr. Till exempel har blommar syrenen redan i Haparanda, vilket för 100 år sedan endast skedde i södra Sverige så här års. Och det visar Försommarkollen från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.
3: Nu är det stängt igen på E18 Norrtäljevägen efter Brottby mot Stockholm för att det ska bärgas en bil till. Den låg vid sidan av vägen och när man ändå bestämt att den ska plockas undan. E18 Norrtäljevägen stängd efter Brottby mot Stockholm med en prognos på 15-20 minuter. Det går alltså att åka av i Brottby och åka gamla Norrtäljevägen, så det blir inte en enorm effekt av det hela. Bussarna 639 och 676 fortsätter att köra gamla vägen. Det finns ett signalfel vid Årstaberg som kommer och går, och när det väl är igång så påverkar det fjärrtågtrafiken. Det har varit igång 3 gånger under morgonen, man har lagat det och sen har det kommit tillbaka. Röda linjen, de har ju i stort sett ett konstant fel mellan Gamla stan och Slussen som gör att det blir förseningar och i värsta fall inställda avgångar.
4: P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.

0: the course, what can I do här i P4 Stockholm. Patricia Higgson står redo att ge dig senaste nytt. Klockan blir 8:30.
1: En person har förts till sjukhus med oklart skadeläge efter en trafikolycka på E18 i höjd med Brottby Vallentuna. Det skedde vid 7-tiden på morgonen. Enligt räddningstjänsten körde en bil in i en stillastående bil och olyckan ska ha skett i hög hastighet. Ingen satt i den stillastående bilen som ska ha studsat ner i diket av smällen. Riv upp ombyggnaden av Sveavägen. Ja, det vill Kristdemokraterna i Stockholms stad. Två körfält har tagits bort för att ge plats åt bredare cykelbanor och trottoarer. Och det har lett till trafikproblem och långa bilköer enligt partiet. Nika Örbrink är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholm.
2: Nej, men det är ett fullkomligt haveri. Alltså, det är en av Stockholms mest viktiga liksom, pulsådror i Stockholmstrafiken. Det står bilar flera timmar som står liksom, still. Det leder till onödiga utsläpp. Det leder till liksom, ökade tid i och köandet. Och som sagt att ambulansen behöver köra upp på cykelbanan. Det är en helt orimlig situation.
3: Det skulle ju betyda ännu ett år om inte längre med ombyggnad och utgifter. Är det rimligt att lägga stockholmarnas skattepengar på det?
2: Ja, men jag tycker att det är rimligt att kunna ha bra trafikflöden i Stockholms innerstad.
1: Lars Strömgren, miljöpartistisk trafikborgarråd i Stockholm, säger i en skriftlig kommentar att trafikljusen fortfarande ska justeras för att förbättra trafikflödet. Reporter här var Anna-Karin Lodin. Från och med den 1 juli betalar regionens 50 000 anställda bara 265 kronor för ett månadskort i kollektivtrafiken. Det låga priset beror på en dubbel rabatt eftersom regeringen tillfälligt sänker biljettpriser i kollektivtrafiken med 50%. Anställda i Region Stockholm har redan en rabatt på 25% och idag klubbar regionfullmäktige att den ska ligga kvar. Regeringens förslag gäller alltså från den 1 juli till den sista december. Mer nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Och nu ska du få en lokal väderprognos och den här tisdagen den blir solig, varvad med lite moln. 17-22 grader att vänta, sydostlig vind med friska vindbyar. God morgon! Och nu Thomas Stenström, Leva för alltid, så heter låten. Och det här är ju Sveriges officiella låt till fotbolls-VM.

0: Leona Lewis med Bleeding Love. Radiosporten nu med Petter Barling om bekymmer för svensk VM-motståndare bland annat.
1: Radiosporten här där vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur stor är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
2: Fröken sa någon om den där namnet.
3: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
1: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
3: Ja.
1: Vad tycker ni om honom?
3: Han är bra. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, men okej. Okay. Ja, men då tar vi och tittar till damerna då.
4: Direktplatsen är ju körd för vår del just nu. Vi vill ju mer.
5: Matilda Winberg om kvällens VM-kval mot Italien på Gamla Ullevi. För både Sverige och Italien väntar nu ett ovisst playoff i höst om de resterande 7 platserna i VM i Brasilien. Kvalet avgörs i 2 steg där i det första både 2:an och 3:an i kvalgruppen lottas mot lag från kvalets C-division. Så egentligen har varken Sverige eller Italien något att spela för i kvällens match. Men för Felicia Skröder så är matchen ändå viktig.
6: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka om man säger så. Vi vet hur bra vi är så det är klart besvikna och det gäller nu mot Italien att vi visar tvärtom och ja, men går ut med rak rygg och modiga.
1: Per Karl var reporter här.
7: Uppsnacket fotbolls-VM.
8: Varje morgon, hela gruppspelet.
9: Och sen inför varje slutspelsomgång.
8: Du kommer vara i USA.
9: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
10: Orättvist dömd straff.
8: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
9: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
7: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Ja, missa inte det. USAs president Donald Trump buades kraftigt ut inför nattens basketfinal i Madison Square Garden där han närvarade. Trump zoomades in av TV-kamerorna under nationalsången när publikens reaktion gjorde sig hörd. Han såg ut att ta buropen med ro. Matchen, ja, den vann San Antonio Spurs och därmed reducerade de i matchserien mot New York Knicks och leder med 2-1. Knicks alltså. Sportextra kväll med Sverigedamarnas VM-kval mot Italien. Den sändningen den drar igång redan 6:50. I Radiosportens studio, Petter Barling.
11: Nu är det bärgat och klart på E18 Norrtäljevägen efter den olycka som tidigare inträffade vid Brottby. Det har haft påverkan på trafiken i ungefär 1,5 timme. Alldeles snart lär väl också bussarna 639 och 676 återgå till att köra motorvägen. De har hållit sig till gamla Norrtäljevägen en stund. På samma väg, E18 Norrtäljevägen, kommer man att dra igång ett vägarbete från ungefär nu. Och under förmiddagen kör man mellan Söderhall och Ledinge. Och under eftermiddagen kör man i andra riktningen och har ett körfält avstängt på de platser där man jobbar. Röda linjen har förseningar på mellan 3 och 10 minuter beroende på signalfelet mellan Gamla stan och Slussen. Och det är motorljud ni hör i bakgrunden. Det är inte så att Lasse Persson har fått igång Dakotan, utan det är en gräsklippare av okänt märke.

0: They Don't Know, Tracy Ullman här i P4 Stockholm. God morgon, god morgon. Jaha, då ska vi prata sömn. Och vi ska göra det utifrån ett fotbollsperspektiv.
1: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
0: Ja! Mamma, alltså man vill nästan vråla. Radiosportens Andreas Mats gick på högvarv när Sverige gick till fotbolls-VM. Och eftersom VM ska spelas på andra sidan Atlanten så blir det ju lite bedrövliga tider för alla som vill se matcherna live här i Sverige. Björn Lindberg, hur ska man få ihop fotbollen och sömnen?
2: Hur ska man göra? Hur ska man göra? Ja, det blir en utmaning, det är helt klart. För den som vill titta på VM men som ändå har en massa måsten då på dagtid. Men jag har i alla fall träffat en professor på Stockholms universitet och han har forskat om sömn i 40 år och han ska få ge några goda råd här alldeles strax. Men först tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på Isabel.
0: Mm-hmm. Och vem är Isabel?
2: Isabel var en av många som såg träningslandskampen mot Grekland på nationalarenan i Solna i förra veckan. Och när jag träffade henne och började prata med henne så berättade hon att hon kör upplägget så mycket fotbolls-VM som möjligt sena kvällar och nätter men ändå jobba på som vanligt.
3: Jag jobbar i bygg så det blir ju jävligt gött att få en tidig morgon med det. Annars blir det ju sena kvällar och det får vi ju lösa på någon uteservering någonstans.
4: Men du tar inte ledigt från jobbet utan du ska se alla matcher och sen ändå jobba?
3: Det är ambitionsnivån i alla fall, ja.
4: Och hur tror du att det kommer gå då?
3: Ja, men jag tänker man får väl ta en extra kopp kaffe bara.
0: Oj, oj, oj. Mm. Jag hoppas det inte är hon som ska bygga om min sommarstuga. En extra kopp kaffe räcker det verkligen när man tänkt sig vara uppe på nätterna och titta på VM och sen gå och jobba? Det är ju frågan.
2: Ja, det blir svårt. Det kanske funkar i början, vad vet jag. Men sen kommer man helt klart att storkna om man tänker att man ska se VM och ändå funka på dagtid.
0: Mm. Hur ska man göra då?
2: Ja, men jag har då träffat Göran Käcklund, sömnforskare med lång erfarenhet och han rekommenderar ingen att vara uppe på nätterna och sen gå och jobba som vanligt.
0: Nej, nej.
2: För det kommer inte fungera, säger han. Så att man kan tänka så här, det sa han ju också. Alltså bara att vara uppe 4 på natten och titta på fotboll kan störa sömnen så att det blir klurigare att sova sen, senare då.
0: Tell me about it.
2: Ja, det vet ju du. Det vet ju du och kollegorna här. Och det är för att vi människor, vi är ju programmerade att sova, framförallt då där vi 4 och 5.
0: Just det, det är då jag kliver upp och börjar jobba. Men du, har han några tips då till alla som vill försöka maxa VM-tittandet och ändå då hålla ordning på sömnen?
2: Ja, det har han. Här är sömnexperten Göran Käcklunds 3 bästa råd.
5: Tupplurar. Försök att sov på kvällen, kanske efter middagen. Man kan också tänka sig att man lägger in dygn då man faktiskt säger nej till VM och helt enkelt prioriterar att sova ut. Och sen har jag ett tredje råd, det finns ju Play. Sov på natten, se matcherna i efterhand.
0: Nej men nej!
2: Alltså det där sista rådet var inte med hjärtat, utan det var att han sa, jag måste säga det här som sömnexpert.
0: Förlåt. Jag tyckte han bara hade ett tips egentligen. Det var tupplurar.
2: Ja, men det är nog inte dumt.
0: Nej, för sen följde ju lite att säga nej vissa dagar. Det förstår man, ett av stora fotbollsentusiasten. Nej.
2: Utmaning blir det.
0: Och se efterhand. Mm. Nej, det går inte heller. Nej. Ja, hur gör du själv då, Björn?
2: Jag är ju farbror numera, så att jag prioriterar sömnen.
0: Du tittar,
2: ja, så är det
0: i
2: faktiskt.
0: Play efterhand. Ja. Ja, men då var ju det ändå tips kanske då.
2: Ja, jag
0: för farbröder.
2: Ja, precis.
0: Ja, tusen tack. Ja, och VM då, när drar det igång för dig som absolut inte vill ta del av det hela så kan jag berätta att det är torsdag. Med premiärmatchen Mexiko mot Sydafrika, för det visste ju alla de andra.

0: Barbados med Se mig här i P4 Stockholm. Många bilister klagar på omgörningen av Sveavägen i centrala Stockholm. Cykelbanor har fått ta mer plats på bekostnad av filer för bilar på vissa sträckor. Och det här orsakar långa köer i rusningstrafik. Och Anna-Karin, du är ju på Sveavägen den här morgonen.
1: Ja, det stämmer det. Sveavägen, korsningen Odengatan. Och ja, nu börjar trafiken komma igång här och det händer ju. Man märker ju det, det är ganska korta sträckor mellan rödljusen. Att det blir som en liten svans som sticker ut mitt i korsningen. Någon bil som kanske tänkte att jo, men jag hinner, och så hinner man inte riktigt. Så blir man stående med baken ut i korsningen. Och det där, det har jag sett exempel på några gånger. Om det beror på den här omgörningen eller inte, det kan jag inte svara på. Men jag har ju under morgonen träffat Nike Örbrink, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stad, som tycker att hela den här ombyggnaden måste göras om. Det är vad hon och de tycker. Men vad tycker cyklisterna då? Så här kan jag säga. Det har inte varit lätt att stanna och prata med cyklister som är på rull. Men då är det ju bra att det blir rödljus då och då, för då måste de stanna till. Och då är jag framme minsann och lyckas fånga dem när de har stannat till. Hej, ursäkta. Ursäkta. Du ser ut som en cykelpendlare. Ja, du har fått bredare cykelväg där. Hur känns det?
2: Det känns bra.
1: Ja. Är du nöjd med den?
2: Absolut, det är bra.
1: Det är lite kritik från bilister som tycker det blir trängre för dem. Vad tänker du om det?
2: Ja, det smäller man för då.
1: Hur mycket pendlar du? Hur långt?
2: 4 mil. Ja.
1: Vad heter du?
2: Johan.
1: Ha det bra.
2: Tack.
1: Hej, ursäkta, får jag fråga dig? Du har jobbat på P4. Ni har fått bredare cykelväg där framme.
3: Ja. Skitbra, men den är inte helt färdig, så man måste liksom gå av cykeln ibland.
1: Kring eller kroka sig lite. Ja. Men du gillar det?
3: I love it.
1: Det är skitbra. Ja. Du pendlar ofta?
3: Inte så ofta. Jag gjorde det mer förr. Och mindre än jag ville, för att det kändes väldigt otryggt.
1: Så det är bra,
3: men nu,
1: det.
3: Skitbra.
1: Du cykelpendlar va?
4: Inte så långt, men lite.
1: Jag jobbar på Sveriges Radio. Ni har ju fått bredare cykelväg där framme.
4: Toppen.
1: Tycker du det?
4: Ja.
1: Men det har ju blivit jättemycket köer för bilarna då. Vad tänker du om det?
4: Ja, jag bryr mig inte så mycket.
1: Det är skönt för dig.
4: Ja, exakt.
1: Vad heter du?
4: Nils.
1: Ha det så bra.
4: Tack.
1: Hej, ursäkta. Du ser ut som en cyklist.
5: Det stämmer.
1: Det stämmer. Ni har ju fått bredare cykelbana där framme. Har du märkt det?
5: Ja, det har jag märkt. Ja. Det är bra. Cyklar nästan varje dag.
1: Okej. Okay. Vad betyder det för dig då?
5: Nej, man inte behöver hålla på och åka ut i vägen. Och liksom, man har sin lane som man åker i. Så jag tycker det är perfekt.
1: Det finns en del bilister och boende som tycker att det här var inte kul, för det blir jättemycket köer och avgaser och allt annat. Vad tänker du om det?
5: Jag tänker att bilförare kanske får tänka om och inte åka Sveavägen. Ta andra vägar.
1: Ni har ju fått bredare cykelbana där, ni cyklister.
3: Ja.
1: Har du märkt det?
3: Men det har jag ju märkt.
1: Ja. Mm. Vad betyder det för dig då, du som cyklar här?
3: Ja, men det är ju skönare när det är separat sådär. Däremot så har det ju varit lite problem under tiden nu här banan är tillräckligt stor för att en bil ska åka in. Så rätt som det så åker in bilar och då är man fast på cykelbanan och då är man tvingad ut i den ganska smala vägbanan.
1: Lite invärningsprocess.
3: Ja, i alla fall för bilarna då.
1: Ja, bilisterna en del tycker att det blir lite för köigt här.
3: Ja.
1: Också.
3: Nej, men cyklar man så är det toppen.
1: Ja. Ha det så bra. Vad
3: Tack.
1: Heter du?
3: Cecilia heter jag.
1: Cecilia, ha det bra.
0: Apropå då att ta sig till jobbet på två hjul, det är ju Ride to Work Day idag. Då handlar det ju om tvåhjulet med motor, till exempel moppe eller MC. Och på vår Facebook-sida är ni jättemånga som delar med er. Och många, förvånansvärt många måste jag säga, som faktiskt kör moped till jobbet. Otroligt roligt. Daniel Klang till exempel har delat med sig av sin Gilera 50 Touring från 1976. Han köpte den 95 till syrrans 15-årsdag. Och så skriver han: då trodde jag inte att jag 30 år senare skulle ta samma moppe till jobbet i Stockholm. Otroligt roligt. Och så lagt upp en fin bild där också på mopeden. Himla roligt att ni delar med er av bilder och berättelser där i tråden.
6: Det här är P4 Stockholm,
7: Sveriges Radio.

0: Olivia Dean, Man I Need, här i P4 Stockholm. Och klockan den blir 9 alldeles strax. Vi ska lämna över till Ekot för en sändning med Gustava Söder. Och börjar gör hon med mordet i Knutby 2004.
1: Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas. Det har överklagare Mats Svensson beslutat idag. Och det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokaten Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret menar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Barn kan tvångsomhändertas i flera år när föräldrar misstänks för Münchhausen by proxy. Det vill säga att föräldrar har förfalskat barns sjukdomssymptom trots att det saknas bevis för misshandel. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror led av smärtor i benen och muskelsvaghet och placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg att de inte var sjuka.
2: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont och det fick vi ju inte.
3: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem och där fick han inte använda sin rullstol.
2: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän och jag var tvungen att krypa omkring på dem.
3: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. En sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
1: Du kan höra hela granskningen i vår app Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Idag uppges mötet mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta. Xi är på sitt första besök i Nordkorea på 7 år. Och den stora frågan nu är om Xi kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram med Kim eller inte.
4: Xi Jinping och fruen Peng Liyuan utgår utgångsrummet.
0: Kinas stats-TVs kvällsnyheter visade igår ett långt inslag om ledaren Xi Jinpings kungliga mottagande i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Nordkorea är belagt med omfattande ekonomiska sanktioner, bland annat för sitt kärnvapenprogram. Just kärnvapenprogrammet har varit ett frågetecken inför det här mötet. Peking ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år eftersom det gör regionen kring Kina instabil och riskerar att dra USAs intresse hit. Men samtidigt har Peking på senare år undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Inför Xis resa till Pyongyang deklarerade regimen i Nordkorea att kärnvapenprogrammet nu är icke-förhandlingsbart. Omvärlden måste acceptera att Nordkorea är en kärnvapenmakt och lyfta sanktionerna. Så frågan är nu om Xi Jinping, innan han reser hem till Peking, kommer att ta upp frågan om kärnvapen med Kim Jong-un. Mötena uppges fortsätta idag. Moa Kärnstrand, Tokyo.
1: Och i veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, men anhöriga till en del över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden.
5: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare, men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
1: Och reporter i Mexiko var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och det här var dina 9 nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
6: Och det här är P4 Stockholm som håller dig i sällskap. Morgongänget, Mia, Patricia, Lasse, Anna-Karin. Och håller koll på trafiken, det gör Patrik, och han ska få berätta hur det ser ut på vägar och spår just nu.
7: Nu är det köfritt på E18 helt och hållet förbi Brottby, där man tidigare i morse jobbade ganska länge med en trafikolycka och bärgningar och annat. Men fritt fram alltså, och bussarna mot Stockholm har börjat köra ordinarie väg igen. En bit längre norrut på samma E18 Norrtäljeväg, där ett rörligt arbete mellan Söderhall och Ledinge. Jobbar fram till lunch, sen vänder man på Kuttingen och jobbar mot Stockholm. E4 E20 Södertäljevägen, efter Kungens kurva, före Bredäng i riktning mot Stockholm, stillastående bil i högre körfält. Dit är både bärgare och skyddsbil på väg. Röda linjen, de kämpar på med sitt signalfel som är mellan Slussen och Gamla stan. Förseningarna nu på morgonen ligger på mellan 5 och 10 minuter.
6: Och vädret den här tisdagen, sol som varvas med lite moln, dagstemperatur någonstans mellan 17 och 22 grader och vindarna sydostliga med friska vindbyar. Kan komma lite regn senare, men det blir först framåt sen kväll och natt som det väntas. Nu Michael Jackson, Beat It.

0: 10 minuter över 9 är klockan. P4 Stockholm är det här. God morgon, god morgon. Ja, 2004, ett år då Knutby blev en ort som jag tror alla förknippade med ett fruktansvärt brott, Patricia. Och sen det här har ju, det har blivit filmer och tv-serier och ena dokumentären efter den andra. Och också föremål för att plockas upp då och då igen.
1: Ja, precis. Man kan väl ändå kalla det för en typ av följetong. Och nu kommer lite nyheter här då, och det är att förundersökningen om mordet i Knutby, det kommer inte att återupptas. Det här har överåklagare Mats Svensson beslutat idag på riksåklagarens vägnar. Och det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning.
0: Just det, och det hela handlade ju om huruvida då offret som den morddömda barnflickan då ska ha skjutit var död redan när skotten avlossades. Men det kommer alltså inte prövas igen.
1: Nej.
0: Vi har ju också haft en följetong under morgonen om en trafikolycka på E18. Nu hörde vi Patrik precis säga att nu rullade det på igen som vanligt. Men det var ju en ganska häftig olycka.
1: Ja, precis. För det här hände ju vid 7-tiden på morgonen, så mitt i rusningstrafiken. Och då var det alltså en bil som körde in i en stillastående bil. Och en person fick föras till sjukhus efter det här, men som tur var så satte ingen i den stillastående bilen, för den studsade nämligen ner i diket av den här smällen, för det här skedde i en ganska hög hastighet.
0: Just det, och som sagt, det har dragit på sig väldigt långa köer, men nu ska det rulla igen. Apropå rulla, det gjorde du ju inte för en annan person den här morgonen. Lasse Persson, vår reporter. För tanken var ju så här på Ride to Work Day som det är idag, att du, Lasse, skulle åka moppe till jobbet. Men det som jag tror de flesta moppeåkare varit med om någon gång hände ju tyvärr. Den ville inte starta.
2: Nej, den gav upp. Och det är någonting i motorn som har nypit fast, sägs det. Och det där kunde inte jag fixa. Jag kan ju inget om motorer, så det var ingen idé att försöka. Och jag lejde alla grannar i hela området. Men folk vet vad det är för fel, men vi har liksom inte få ordning på det. Så att jag fick ta bilen.
0: Just det. Men nu är du på väg för att träffa en annan som hade bättre tur med sin moppe den här morgonen.
2: Ja, jag ska träffa en som åker moppe. Jag vet inte just om han eller hon har gjort det idag, men brukar alltid åka moppe till jobbet. Så jag är på väg dit, så jag hoppas att den moppen har kommit igång idag.
0: Mm. Och någon annan som har åkt moppe just idag till jobbet är Björn Lennart Planebring. Han har delat med sig av en bild i tråden på vår Facebook-sida och berättar att den mopeden man ser närmast i bild är den han tog till jobbet just den här dagen. Ja, härligt. Otroligt rolig tråd att gå in och titta i. Och jag visste faktiskt inte att jag tyckte att mopeder var så fascinerande som jag nu tycker.
1: Nej, de är väldigt snygga också.
0: Ja, det är så kul! Och hur välvårdade många riktigt gamla klenoder är som har hängt med i många, många år. Ja, så in och kika och dela med dig du också om du kör tvåhjuligt motorfordon.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Meghan Trainors längsta låt, den är över 3 minuter. Knappt en låt med henne varit någon gång. Getting Girl heter låten. Oavsett könsidentifikation vill vi att du är välkommen till kvällspasset i P4. Vi pratar golf den här kvällen. Det kommer inte bli så mycket golf. Det kommer bli en hel del sport när det gäller fotboll ikväll. VM-kval för Sveriges del mot Italien. Jag tror att det är andra sporter också som är aktuella för nästa person vi kopplar upp oss mot. För det är Stella i stallet, har någon sagt det. Hallå Stella.
1: Hej.
0: Hej, var är du någonstans? Hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jag är på en hästklinik just nu.
0: Ah, är det mycket hästar i ditt liv, Stella?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Mm. Hur mycket golf är det i ditt liv?
1: Nej, alltså nästan ingenting.
0: Men på något vis har du ändå hört av dig när det gäller golf. Berätta, är det någon annan i din närhet där som gillar golf, eller?
1: Ja, min brorsa och min pappa.
0: Aha, drar de med dig eller vill du själv åka med dem?
1: Nej, jag skulle bara följa med då. För att jag ville det.
0: Ja, jag förstår. Du, vad hände då? Vad är historien? Berätta.
1: Ja, alltså vi var ute på så här en golfrunda. Alltså jag, min pappa och min brorsa. Och så var det så här en person som liksom följde med oss som vi inte kände då. Och vid ett hål där pappa skulle slå. Så tog jag ner så mycket för att det kom lite ljudeffekter från pappas rumpa. Och då så sa den här personen, eller killen då, att det var bra tryck i den du. Och att det var oklart om brutten eller slaget han tystade på. Och jag och min bror höll på att skratta ihjäl oss. Och det blev lite pinsamt resten av banan.
0: Du, förstår jag, sådana kroppsljud kan komma när man tar i extra mycket.
1: Ja.
0: Flög bollen långt och gjorde den någon nytta eller?
1: Nej.
0: Är han inte så bra på golf eller vad är det du säger för något ställe?
1: Nej, men jag tror att nej, jag vet inte riktigt där. Vad som hände.
0: Det, så kan det vara ett minne man aldrig glömmer. Kommer det bli mer golf eller mer häst för din del, Stella? Vad säger du om framtiden?
1: 100% mer häst.

0: Varför mer häst?
1: Nej, alltså, jag har ju två hästar så att ja, jag satsar väl lite mer på ridningen och så.
0: Just det. Men de kan också prutta de där hästarna, du?
1: Ja, det kan de verkligen.
0: Det kan de göra. Du, tack för att du hörde av dig till oss och hälsa hästarna. Vad heter de för något?
1: Santo och Nisse.
0: Ah, hälsa dem från kvällspasset.
1: Ja.
0: Ha det så fint.
1: Hej, hej.
0: Vi ska hinna prata lite golf till här innan vi ska släppa in juniornyheter och allt annat som händer och sker i P4. Vi ska hinna koppla upp oss mot Monica också. God kväll, Monica.
2: God kväll.
0: Hej, hur är läget i Landskrona?
2: Jo, tack. Det är bra. Det har härligt. Slutat regna.
0: Ja, det har gjort. Det kommer mer, eller?
2: Nej, det vet jag inte. Det ser väldigt ljust ut just nu i alla fall, så att det är bra.
0: Ingen golf idag, tänker jag.
2: Nej, jag har lite ont i min hälsena. Jag får vila från golfen ett tag just nu. Men annars så får jag väl komma igång om ett tag, kanske.
0: Du, kvällspasset pratar ju golf ikväll. Vilken historia kommer du att tänka på?
2: Jag kom till att tänka på en gång, för det är några år sedan detta hände. Vi var på Mauritsberg utanför Norrköping och skulle spela golf. Och jag hade tagit med mig ett kokt ägg. För jag tänkte, det kan jag väl äta då efter nio håller man brukar äta någonting och så. Men jag hittade nog något som såg mer läckert ut än mitt kokta ägg. Så det blev kvar där i golfdagen. Och jag tänkte inte på det, utan det gick någon... Ja, det gick ganska lång tid. Och sen så vid något annat tillfälle skulle vi iväg och spela golf. Och då skulle vi trycka in våra golfbägare i bilen ju.
0: Ja.
2: Och då tryckte min man till det här. Och då gick det här ägget sönder. Som då hade legat där i sitt kokta skal. Och då kan du tänka dig vilken doft som spred sig i den här bilen.
0: Så, som föregående telefonörs pappa kanske, som hade släppt sig samtidigt som den tog i och slog ett slag. Vad hände då i bilen?
2: Ja, det luktade fruktansvärt, så vi fick stanna efter ett tag och tänkte, vad är detta för någonting? Jag hade ingen aning, jag hade ju totalt glömt bort det. Va? Så jag fick plocka ut den här grejerna av bilen och då hittade jag det här ägget som då hade gått i sönder. Ju. Så att, ja, det luktade inte gott, kan jag säga.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Det ska ju ätas hyfsat när man har kokt i alla fall.
2: Ja, absolut, absolut. Så är det ju.
0: Samma kvartal i alla fall. Vad lär vi oss av detta, Monica?
2: Ja, förvara inte grejer i vägen som du inte vet att du har där, kanske.
0: Men jag tänker, du är en van golfare. Visst är det så att man ibland glömmer bort att man har stoppat saker i vägen som om det är ett hål som man inte tänker på att man har stoppat in saker i?
2: Ja, så kan det vara. Absolut.
0: Ja. Jag hittade solglasögon där som jag hade varit av med hela säsongen, till exempel. Det var där de låg.
2: Ja, det
0: är rätt bra. Ägg är rätt bra på golfbanan också, va?
2: Ja, det är det ju. Det är ju bra näring i ett ägg. Det innehåller mycket näring och vitaminer och allt vad det nu är för någonting. Och det är ju lätt förpackat. Det är bara till att skala och det har du liksom färdigt när det är dags.
0: Men när man har hälsat på...
2: Om du inte hittar något som du är mer sugen på, vilket ju kan hända.
0: Precis. Ibland är man på golfklubbar som har verkligen ansträngt sig, så där finns det inte gott att äta och då går det före.
2: Absolut. Jag hörde ju någon innan idag ny på programmet som pratade om golfrestauranger. Och de har ju oftast väldigt bra mat.
0: Men det är väl så, va? Det satsas det. Ja, det var ju Maria som skrev till oss. Hon sa också att det är outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer.
2: Ja, det vet man ju aldrig.
0: Så har inte du sett det.
2: Ja, jag då som bor i Landskrona och som har Weibulls fina odlingsåkrar.
0: Ja, där är odling det också.
2: Det har varit, det är inte längre.
0: Nej, just det. Vi är mycket glada för att du hörde av dig till oss i alla fall. När ska du ut och gå nästa gång? Är det när hälen är bra, eller?
2: Ja, det får väl bli det. Och kanske till midsommar så går det. Men vi har bokat tider till midsommar i alla fall.
0: Så att,
2: hoppas jag på.
0: Kokar du ägg innan också?
2: Nej, det tror jag inte. Vi får se vad det blir.
0: Ha en trevlig kväll och fortsätt lyssna på P4.
2: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack.
0: Hej.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Men då är vi på E20, E4 E20 Essingeleden i höjd med trafikplatsen Nyboda i riktning mot Södra länken. Där ska det stå en personbil i vänster körfält. Det var tidigare en personbil delvis i höger körfält på E18 Enköpingsvägen vid Tensta tunneln. Den ska vara borta, inga problem där. Även en bil som tidigare stod i Norra länken, även den ska vara borta. Sen är ett meddelande från Trafikverket gällande just Norra länken. Den är avstängd i natt då, Norra länken, när man kommer från Uppsala och kör mot Södertälje, riktigt mot Södertälje, alltså avstängd. Tyvärr har det stått på skyltarna under dagen att den är avstängd i motsatt riktning mot Lidingö. Men så är icke fallet. Så har ni sett skyltar som säger att Norra länken är avstängd i kväll från 22 och under natten i riktning mot Lidingö, så är det fel. Norra länken är alltså avstängd när du kommer från Uppsala och i riktning mot Södertälje.

0: Thomas Stenström med Sveriges officiella låt till stundande fotbolls-VM. Leva för alltid. Det blir mer fotboll här klockan 7 i Radiosporten. Då handlar det om landslagsfotboll. Och VM-kval för damer. Annars har vi mest pratat golf med redaktionen den här kvällen. Melissa Ayos-Mäki, digital redaktör Filippa Kolstrup, tekniker Agnes Kassel, musiken valdes utav Rita Järnqvist, producent. Ja, men det är Hugo Göthberg och jag då, Anders Lilleqvist, i kvällspasset. Tillbaka i morgonkväll igen här i P4. Men nu är klockan 6:55.
1: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
2: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
3: Jo, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter. Och därefter så finns Frankrike som utmanare.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag snackar vi om herrarnas fotbolls-VM.
2: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på nationalarenan i Solna har Sveriges herrlandslag i fotboll gett allt i matchen mot Polen. De har snart spelat i 90 minuter. Det står 2-2.
5: Svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan i Solna som nu skaffar.
2: Då händer detta.
6: I stolpen, räddning, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige...
2: Viktor Gyökeres skjuter Sverige till världsmästerskapet i fotboll och i samma stund väcks drömmar till liv. Tänk att Sverige återigen kan få en VM-sommar att minnas.

0: Gäst i programmet är Samir Yousufi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir.
2: Hej.
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts. Och det kommer vara ett stort ståhej, det kommer vara en stor invigningsceremoni. Man kommer verkligen känna den här VM-stämningen och förhoppningsvis så kan man bära med sig den sen under resten av månaden som följer.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Hej, jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
0: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet har du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Hej, det här är Småsagor från UR. En dag när Östa och hans pappa är ute och går, så är det något litet hårt som ramlar ner på Östas mössa. Något väldigt speciellt och fint ska det visa sig. Här kommer Plopp av Maria Nilsson Tore.
6: Plopp! Det landade en nöt på Östas mössa. Men Östa märkte ingenting. Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin. Och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så plopp. Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa. Oj! Oj, oj, oj. Och Östa skyndade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men det fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då sköt fröet så att tårarna sprutade. Fröet stängde in sig i nöten igen. Östa knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen. Så att de kunde bli vänner. Hela dagen hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt långt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Åh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten, lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind. Vad han inte visste var att där inne i nötens rosa mörker låg fröet och kände sig lite mindre rädd för varje andetag. På morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott. Åh, hej lilla fröet. Vad mjuk du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt, lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fastän fröet var så litet och snällt.
7: Men gud!
6: Ingen fara, pappa.
7: Oj, oj, oj.
6: Alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är.
7: Oj, oj, oj, oj, litet frö. Oj, oj, oj, oj. Hej, lilla frö.
6: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta så brukar allt bli bra till slut.
7: Oj, oj, oj, oj, hej.
6: Nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
7: Ja, det gör den.
5: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har ni kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvilan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats om man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar, och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isaks stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
0: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är ert sällskap, och vi håller ert sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Mm, vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen, och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
6: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone. Men jag älskar en utmaning.
5: Den tidigare fotbollsspelaren Brang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
0: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari, herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljon människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
9: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
10: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
11: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
10: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi inte ha det.
9: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande, där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
0: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:45 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett av huvudnumren den här kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. VM börjar på torsdag.
1: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
1: 04:00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
12: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
13: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen när vi spelar mot Italien när det här VM-kvalet börjar, när vi gör kanske vår bästa match i VM-kvalgruppen, och vi vill ha en repris på den prestationen.
12: Tittar på laguppställningarna, ett par förändringar jämfört med matchen mot Danmark. Yusuba in och även Amanda Nildin in i försvaret. Hur är dina tankar där?
13: Först och främst tittade vi bakåt på Italien borta. Vill ha så många lika spelare som möjligt, för vi gjorde en bra match då. Yusuba gjorde en jättebra match då. Italien har lite problem med speed när man kommer in bakom dem, så vi vill ha så snabbt som möjligt. Kosse var med i matchen mot Italien men är skadad, så där ersätter Stena Blackstenius som vi jämför med Italien-matchen senast. Och Elma Juntelan Lelhage är skadad i mittlåset, och då får Amanda Nildén kliva in där. Hon har varit väldigt bra som mittback i Tottenham senaste månaden här i engelska ligan, och ska bli spännande att se henne. Det är en välförtjänt start från hennes sida med tanke på hur bra hon har varit sista månaden i Tottenham som just mittback.
12: Om du ska somna riktigt gott ikväll, vad vill du ha sett då?
13: Ett svenskt lag som gör en prestation tillsammans, som hittar tillbaka till den identiteten som gör oss bra. Ett kollektivt bra försvarsspel och snabbt djupledsspel. Och sen kommer de somna ganska gott också om vi kan ge de här svenska fansen en 3 poäng och en bra prestation innan det långa landslagsuppehållet som är över 4 månader efter den här matchen.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson står inför sin 10:e landskamp som ansvarig för damlandslaget. Han intervjuades av Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det han sa, Johan Elmander?
14: Nej, men det är klart att man vill ta med den där känslan man hade senast mot Italien då man vann med 1-0. Att ja, men de spelarna som var med den vet precis vad man behöver göra mot ett italienskt lag som är väldigt duktiga i det defensiva. Och jag tror också det här med kantspringarna att vi har ganska snabba yttrar att de ska kunna hitta mycket ytor bakom den italienska backlinjen.
2: Sverige förlorade ju med 2-1 mot Danmark i fredags i Odense i Danmark i den VM-kvalmatch som med sitt resultat bestämde att Sverige inte kan ta en direkt plats till VM i Brasilien nästa år, utan den möjligheten har istället ikväll Italien. Ifall de vinner mot Sverige och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM utan vidare kval. Sverige måste kvala vidare i höst. Vad tänker du apropå insatsen mot Danmark? Matchen är igång, ska vi säga. Den är 26 sekunder gammal, det står 0-0. Vad är viktigast att Sverige visar att de har blivit bättre på jämfört med matchen mot Danmark?
14: Nej, men jag vill se att de här spelarna som får chansen här idag att de går fram och visar, tar tag i liksom spelet. Och det har varit mycket diskussioner om att man vill ha in rutinerade spelare i spelartruppen, men jag tycker det finns väldigt mycket rutinerade spelare i den här truppen som har en del landskamper. Då gäller det att de tar för sig och visar och framförallt att man spelar tillsammans som ett lag som man kanske inte gjorde i första 45 minuterna.
2: Här kommer Sverige på högerkanten. Smilla Holmberg i höjd med straffområdet ner mot kortlinjen. Har stor yta, spelar in bollen i straffområdet. Blackstenius skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige. Matchens första målchans i den andra minuten. Ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
14: Jättebra och bra spel av Sverige också där man får igång bolltouchen snabbt och det är på en och två touch som gör att hon kommer runt på den kanten och Blackstenius hittar en bra yta vid straffpunkten men bra försvarsspel ut i Italien.
2: 0-0 är det mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. 2 ändringar i den svenska laguppställningen jämfört med Danmarks matchen i fredags. Alltså in med Nildén och Josuba, ut med Winberg och Ilestedt. Laguppställningen i sin helhet om en liten stund. Här Anna Sandberg med hörna för Sverige. Inåtskruvar mot första stolpen. Nika Sådan av italiensk går tillbaka till Sandberg. Där kommer nästa inlägg. Det är mycket högre men lite snedare. Hålls inte kvar i straffområdet av Sidiotti Olme för Sverige utan istället Angeldal tar vid. På vänsterkanten rundar en men inte 2 italienska spelare men får ytterligare en hörna med sig för Sverige. Andra minuten 0-0. Det är ju ett pikt tryck inledningsvis.
14: Ja, men det är det. Jag tycker verkligen det är ett helt annat Sverige än vad man gjorde mot Danmark. Och det är också som är nu... Vi gnällde lite på hörnor.
2: Ett helt annat Sverige. Det har gått 2 minuter.
14: Jo, men ändå så man tycker man kollar på inledningsvis hur det var mot Danmark så ja, ser man en helt annan tändning också. Mm. Men det är också... Mot Danmark så var hörnorna väldigt, väldigt dåliga. Jag hoppas att man kan göra bättre hörnor idag.
2: Var jag tycker mot dig här nu?
14: Nej. Absolut inte.
2: Hörna för Sverige. Smilla Holmberg med högerfoten från vänster. Klipp till bollen där. Inåtskruvar mot den bortre delen av straffområdet. Det är jättebra. Italienskor nickar undan. Dock för svenskor att börja om med bollen utanför straffområdet. Hela vägen hem till Monica Josuba vid mittcirkeln ut på högerkanten. Till ett inspel in i straffområdet från Angeldal. Nickas undan av italienskor som är under hård press. Men nu får tag i bollen i en 4-mot-3-kontring faktiskt. Svenskorna jagar intensivt tillbaka i backcheckingen som det hade hetat om det var ishockey och hittar rätt positioner. Och italienskorna är ganska långsamma och sidledsinriktade i sitt spel men har fortfarande bollen nu på högerkanten vid det svenska straffområdet. Där är Piemonte som provar ett skott på Sandberg. Piemonte för Italien, Sandberg för Sverige. På högerkanten är de nere i ena högerstruten. Piemonte vinner tillbaks bollen i närkampen efter återstudsen från Sandberg och fixar en hörna för Italien i den 4:e minuten. Hörnrik inledning.
14: Verkligen, det här får Sverige se upp för italienskorna är väldigt duktiga på huvudspelet när de här tidiga inläggen kommer och när hörner kommer.
2: Den italienska laguppställningen helt kort. Girelli, måldrottningen, Bonanzea, den kanske mest namnkunniga ändå tillsammans med unga talangen Dragoni, börjar alla på avbytarbänken.
14: Men det är ju för att de ska komma in lite senare. Det har ju hänt några matcher i det här kvalet att de börjar på bänken och kommer in senare.
15: Då avbryter trafikredaktionen kort för ett meddelande gällande Essingleden. När man kommer ut från Norra länken i riktning mot Södertälje i höjd med Tomtebodakurvan, det är en personbil som har punktering och som står längst till höger på vägen där. Men han står och byter däck eller hjul ut emot trafiken, så ta det försiktigt. Essingleden alltså, när man kommer ur Norra länken och kör i riktning mot Södertälje söderut alltså i höjd med Tomtebodakurvan, ta det försiktigt. Det är alltså en person med personbil som försöker byta hjul på vägen där.
2: Hon får inte tappa bollen där.
14: Nej, det får hon inte. Då måste hon spela ut den till hörna. Du får inte drivla i eget straffområde när du har ryggen emot. Men så då italienskarna var rädda, de var för Sveriges kontringar. Direkt så var det två spelare som ställde sig framför Falk för att försöka stoppa så inte hon kunde ställa igång den där kontringen. Och den italienska målvakten, hon var ju nästan på mitt plan för att kunna sopa bort bollen. Mm.
2: Sverige har Jennifer Falk i mål, har varit i Liverpool i England under våren, i åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg Arsenal, Amanda Nildén Tottenham, bredvid Bella Andersson från Real Madrid, Anna Sandberg Manchester United i vänsterback. På det defensiva mittfältet Filippa Angeldal Real Madrid och Julia Sidiotti Olme. Sverige försvarar nu på högerkanten, italienskorna skaffar sig ett bra läge och in centralt med bollen framför mål undan av Nildén. Ut ur straffområdet till Felicia Skröder som vinner närkamp i sin energiska löpstil, tar med sig bollen förbi en italienska, spelar ut bra på höger till kompisen Josupa. Så var det ingen bra passning utan Italien bröt den kontringssituationen.
14: Där måste bollen in bakom backlinjen, förlåt att jag avbryter dig. Den får inte spela, du får inte spela på fötterna, spela in den bakom. Var är så mycket snabbare så att hon vinner den varje dag i veckan?
2: Framförallt inte på italienska fötter i det läget. Så himla dumt. Mm. Och så avbröt hon mig när jag höll på att dra laguppställningen där. Julia Sidiotti Olma har jag glömt skriva upp vilket lag hon spelar för, men det är Manchester United. Nu försvarar hon och de andra svenskorna mot Italien som kommer loss på högerkanten. Rytting Kaneryd i vägen och får ut bollen till en hörna för Italien. Där har Italien en anfallsmodell. De kommer gärna på den kanten bakom svenskorna och har skaffat två hörner den vägen.
14: Mm. Ja, men det blir också att Rytting Kaneryd spelar ju, vanligtvis spelar hon på höger, men nu har hon gått över de senaste två landskamperna och spelar på vänster. Mm. Och de försöker hitta in bakom henne när hon maskar lite i försvarsspelet.
2: Maskar, fuskar.
14: Att hon inte springer de här extra meterna som man behöver göra för att stå på rätt sida för att kunna stå i ett bra försvar.
2: De byter hörnläggare i Italien. Giuliano ska slå den här. Då kanske det inte blir en kort utan en lång in i straffområdet. Den kommer från höger där. Lång in i straffområdet mot första stolpen. Vinklat mot det svenska målet men ingen träff. Och bollen sen i luften mot den bortre svenska stolpen och förbi den och ut till inspark för Jennifer Falk. Inspark för Sverige. 0-0 i matchen. Spel i sjunde minuten. VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Halvfull arena. En match som gäller allt för Italien. Vinner de och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM som gruppvinnare. Det är ju fyra lag i gruppen. Vinnaren direkt till VM. De övriga tre kvalar vidare i höst i två kvalsteg för att förhoppningsvis då för de inblandade ta en plats i VM i Brasilien nästa år. 0-0 i matchen. Sverige får frispark emot sig sedan mitt backen Bella Andersson varit allt för hård mot en italiensk anfallsspelare och det är frispark Italien i mittcirkeln. Vi kan då notera att apropå den svenska laguppställningen vi har ju nämnt att Filip Angeldal och Julia Sidiotti Olme är på det defensiva mittfältet. Det defensiva mittfältet på högerkanten Monica Josuba, Häcken. På vänsterkanten Johanna Rytting Kaneryd, Chelsea. Centralt Felicia Skröder, BK Häcken och framåt Stina Blackstenius från Arsenal positionsmässigt. Om en liten stund den italienska laguppställningen. Italien i blåa tröjor, blåa strumpor och vita byxor. Jättebra djupledsboll in i straffområdet på högerkanten igen. Och så hinner hon den lyckligtvis inte där, Lucia Di Guglielmo. Men den går upp till inspark för Sverige. Men där kommer de hela tiden på den kanten.
14: Ja, det är ju, ser man ju att det är en italiensk taktik att komma där och det har varit bra passningar också. Det här Rytting Kaneryd måste hjälpa Sandberg mer där på vänsterkanten.
2: Tänker de med detta sätt att anfalla Italien att Rytting Kaneryd inte är så himla vass i sitt defensiva spel?
14: Ja, det kan det vara också. Tycker de kanske att Sandberg kan vara samma sak där.
2: Här kommer Felicia Skröder centralt i banan för Sverige. Dribblar, håller i, slår en dålig passning, bryts av Italien. Nämligen får tillbaka bollen, spelar i sidled till Angeldal. Tar emot vid mittcirkeln hemåt till Nildén. Ut på högerkanten till Josuba, står still, tillbaka till Nildén. Kan rulla i sidled till Bella Andersson, gör också det genom mittcirkeln. Och Sverige broderar ett anfallsspel där de då vill, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, vända på det italienska laget från vänster till höger. Men de sticker i djupled på vänsterkanten direkt här. Sandberg in via ett fot i straffområdet så att bollen studsar mot målet och blir lätt fångad för målvakten Laura Gugliani som spelar i Milan till vardags och står i mål bakom en trebackslinje som heter från höger Martina Lenzini, Juventus, Cecilia Salvay, Juventus, Angelica Sofia ifrån Milan. På vänsterkanten Elisabetta Oliviero från Lazio. På högerkanten, hon som varit så väldigt inblandad och engagerad inledningsvis, Lucia Di Guglielmo från Washington i den amerikanska fotbollen. På mitten Ariana Caruso, Bayern München, Jada Greggi från Roma och Manuela Gugliano från Roma. Framåt Sofia Cantore, Washington, och Martina Piemonte från Lazio. Detta lag anfaller nu på högerkanten förstås. Motionerad Di Guglielmo bakom Rytting Kanryd. Här kommer inlägget in i det svenska straffområdet. Bella Andersson undan till ett italienskt distansskott som är jättebra. Målvakten Falk står rätt och fångar bollen i sin gredelinadress och får välförtjänta applåder från läktarna. 9 minuter och 20 sekunder är spelade i Göteborg. Det är 0-0 i damernas VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien.
0: Och det är Christian Olsson och Johan Elmander som är vårt sällskap där på Gamla Ullevi och som bevittnar denna match i VM-kvalet, den sista gruppspelsmatchen. Vi kan konstatera det för övrigt att vad avser Italiens möjligheter att ta sig vidare till VM så är de avhängiga att Danmark ska förlora mot Serbien. Just nu ser det inte ut så därför att Danmark har tagit ledningen emot Serbien efter 10 minuters spel. Vi lämnar VM-kvalet i damerna och riktar istället blickar, tankar, känslor, allt vad vi har emot Texas. Andreas Mats, du har varit på svensk träning.
16: Ja, i den halvstora förstaden får vi väl ändå kalla det, Frisco, norr om Dallas, denna enormt stora stad i Texas. Där finns en lite mindre stad som heter Frisco, där finns en fotbollsarena där FC Dallas, MLS-laget, håller till och det är där Sverige har tränat inför publik faktiskt. Det är inte helt vanligt, så många människor sökte sig hit, runt 2000, företrädelsevis från Dallas-trakten, i alla fall de jag pratade med. Och vissa hade svenska landslagströjor, vissa hade Liverpool-tröjor med Alexander Isak och det var Arsenal-tröjor med Gyökeres och sådär. Till och med en Ibrahimovic-tröja, och så var det mycket barn och så var det mycket applåder som fick se när bland annat en avslutstävling som Besford Seneli faktiskt vann, kanske lite oväntat före Gyökeres och Isak och de andra kanonerna, men Seneli var bäst i avslutstävlingen.
0: Vi ska höra lite röster därifrån så småningom lite senare under kvällens Sportextra om hur publiken mådde och hur deras intresse är för Sverige. Hur märker man annars att det är ett fotbolls-VM på gång?
16: Ja, just i Frisco, den här förstaden, märks det ganska mycket. Det är liksom stora bollar ute på gräsmattan och det är reklam för de kommande matcherna som ska spelas på den betydligt större stadionen i Dallas. Just här gillar man ju då sitt FC Dallas där Herman Johansson till vardags spelar, så att här är fotbollsintresset ganska stort. I centrala Dallas är man mer intresserad av till exempel hur det går för en annan stad i Texas, San Antonio, i basketfinalen, i NBA-finalen. Inte riktigt sådär superpeppade på VM än, i alla fall inte de jag har pratat med.
0: Den svenska träningen då? Gabriel Gudmundsson deltog inte.
16: Nej, sjuk och eller i alla fall sjukdomssymptom. Så han fick stanna på hotellet och det kanske var skönt det med tanke på hur varmt det är här upp, bra bit över 30 grader just nu. De tränade försvar, det kan man ju tycka var en bra idé med tanke på hur det sett ut i de senaste matcherna, där en tänkt ordinarie fembackslinje, förutom Gudmundsson då, Elliot Stroud fick vikariera för honom, det var Isak Hien, det var Victor Nilsson Lindelöf och Lager Bjelke, och så var det Bernardsson till höger som då fick stångas mot just Isak och Gyökeres ganska länge. Så pass länge så att Victor Nilsson Lindelöf var riktigt trött efter den där träningen och bara satt och pusta. Så där var det väldigt intensivt. Annars var det väldigt mycket lek och lite show för publiken. Just den där avslutsträningen var ju en typisk sån grej. Man tränade lite långa inkast. Intressant, Lukas Bergvall fick kasta långa inkast in mot ett straffområde. Och så, ja, det var väl ungefär det man fick se. Man visar ju inte upp allt. Man kan ju tänka sig att det fanns nederländska och tunisiska spioner på plats också, och japanska, för att kolla hur det ser ut.
1: Vi pratade ju där om Gabriel Gudmundsson och dess sjukdomsproblematik som är just nu. Men Elliot Stroud, han har haft skadeproblematik. Status på Mjällbyspelaren Stroud?
16: Han såg väl helt okej ut. Alla såg fina ut, tyckte jag. Det var inga konstigheter, utom möjligen då att Nilsson Lindelöf blev så himla trött. Men han jobbade ju stenhårt också på den här träningen mot Isak och Gyökeres, så att det var kanske inte så konstigt.
1: Vem blir tröttast av att springa i de där varma ställena? Vi hörde rykten om att du hade varit ute i morse.
16: Ja, men då var det inte så varmt och jag sprang inte så fort, så att det var nog ingen fara. Nej, jag tyckte nog att Nilsson Lindlöf var den som såg klart mattast ut.
0: Mm. Hur är stämningen annars då? Ni träffar ju spelarna, vi kommer att få intervjuer ifrån svenska spelare lite senare under den här sportextra kvällen. Hur känns stämningen i gruppen annars?
16: Det verkar väldigt bra. Det är mycket garv, men det är också lite sådär att de trycker till varandra på tvåmålsspelet och hyfsat tufft, och den där avslutstävlingen de körde, det var en hel del prestige i det. Den Sforzinelli som vann den till slut, den höll på riktigt länge. Han sprang omkring och jublade bara för att lite grann tracka de som inte var med. Gyökeres och Isak åkte ut ganska fort faktiskt. Man åkte ut när man inte gjorde mål, så enkelt var det. Och till slut var det tre kvar, och det var Mattias Svanberg, Ben Sforzinelli och Ken Sema. Ken Sema gjorde uttaget de snyggaste avsluten. Om man ska se det som en konstnärlig tävling så vann definitivt Ken Sema. Oj, vilka fina skott han satte upp på krysset. Men Sforzinelli var den som till slut gjorde mål när det skulle avgöras.
0: Mm. Någon annan spännande reflektion efter ett dygn, eller hur länge har du varit där?
16: Ja, det är kanske ett dygn, ja, knappt va? Nej, det är alltså det som alla pratar om såklart. Det är ruskigt varmt, det är ruskigt fuktigt. Man går omkring och är sådär halvsvettig mest hela tiden och känner sig sådär, finns det inget hav man kan kasta sig? Men det gör det ju inte såklart i Dallas. Det är väldigt långt i havet härifrån, det finns knappt någon sjö, så att det får väl bli duschen då.
0: Men ha det så trevligt där, och så återkommer du och Selma Jannevall med intervjuer ifrån dagens pressträff med de svenska spelarna som ju äger rum nu ungefär i där borta hos er, va?
16: Absolut.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien på damsidan. Italien kan nå VM via seger idag om Danmark samtidigt förlorar sin match mot Serbien. Men nu hörde vi ju att Danmark leder. Sverige kan inte nå VM idag utan får kvala vidare mot detta mästerskap senare i höst. 0-0 i matchen, 16 minuten, italiensk hörna. Caruso in med bollen mot första stolpen, studsar förbi svenskor och italienskor, och kommer det till stanskott på svenska ben. Och Bella Andersson, mittbacken, den gängliga från Real Madrid, får undan bollen upp till mittcirkeln där Oliviero håller i för Italien, låter laget samla sig, hittar ut med bollen på högerkanten till Di Guglielmo ifrån Washington, hon som varit så väldigt väl sysselsatt bakom de svenska vänsterförsvararna, där Italien verkligen avslöjat stora luckor att ta sig fram i bakom Johanna Rytting Kanerud och framför och kring Anna Sandberg. De söker sig ut mot den kanten igen, svenskorna darrar och tänker, nej, inte här igen. Jo då, på högerkanten nu ut på ännu längre till Cantore, vars inspel inte blir särskilt vasst åt något håll, utan bollen ut över kortlinjen till in spark för Sverige. Ganska ensidigt italienskt anfallsspel, men de kommer fram nästan varje gång.
14: För jag tycker ändå så att svenskarna i det här sista anfallet, de har fått ordning på det lite, att man har plockat upp varsin, och framförallt att innermittfältarna kommer ut och hjälper lite så Sandberg inte behöver gå in så mycket i planen, utan hon kan hålla sig lite bredare och plocka upp den italienskan som är där. Så att jag tycker ändå så att det sista har man fått lite bättre koll på dem.
2: Det är den svenska insatsen mot Danmark, 2-1-förlusten i fredags, var ju bitvis väldigt ihålig, framförallt kanske i den första halvleken, klent defensivt och andefattigt offensivt. Du sa efter 2 minuter idag att det ser mycket bättre ut idag. Ja, men håller den bilden i sig för dig?
14: Ja, men jag tycker inställningen var någon helt annan inledningsvis. Då kändes det som att ändå att man...
2: Bra gjort av Skröder, vänder bort 2 stycken italienskor, lägger bollen in centralt och bakåt, uppe vid mittcirkeln till Nildén, kan skjuta, Holmberg ut på högerkanten till Josubar, höjd med straffområdet, Sverige anfall mot Italien, och så blir det en passning från Josubar till Holmberg som var på väg åt fel håll, mot bollen nämligen, och då blev det Gadong Ankfot och ut med bollen till inkast för Italien, i höjd med eget straffområde, 18 minuter spelade och 0-0 i matchen. Du höll på att säga något, Johan.
14: Sen så har Italien tagit över lite. Så det känns som om att man har fallit tillbaks. Inte lika dåligt som de var första 45 minuter mot Danmark. Men det är inte jättebra spel ändå.
2: Hur är kvaliteten totalt sett i matchen? Är det bling bling, hurra, hej hej, vad härligt?
14: Jag tycker det är lite mer ifrån italiensk sida. Det syns att det betyder lite mer att de har chansen fortfarande att ta sig direkt till ett VM. Så jag tycker att de har stått för det finare spelet. Sverige har hittat lite grunder som man jobbar med. Och förhoppningsvis kan de jobba sig in i matchen.
2: Och nu börjar solen skina över Göteborg också. Orosmolnen över damlandslaget skingras för stunden.
14: Det hoppas vi.
2: 0-0 mot Italien.
0: Displas Superettan fotboll.
1: Den här kvällen, IK Brage möter Ljungskile på hemmaplan där i Dalarna. 0-0 en bit in, 20 minuter för att vara exakt i den första halvleken. Oddevold spelar på hemmaplan. Där är det forna allsvenska laget Norrköping som leder 1-0. Nordic United mot Östersund 0-0 och så en riktigt målglad inledning i det som är bottenlaget Sandvikens hemmamatch mot topplaget Falkenberg. Sandviken leder 2-0 efter en intensiv matchinledning. Även Öster möter Värnamo, de två allsvenska lagen från förra säsongen. Nu i Superettan, Öster leder 2-0. Värnamo med det här resultatet och andra resultat den här kvällen. Då ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen, laget som åkte ur allsvenskan i fjol.
0: Tisdag kväll är det. Det körs också tre matcher i Speedwayens elitserie. Västervik Vargarna i inledningen av matchen. 12-6 ledning för svenska mästaren Västervik. Dackarna leder mot Piraterna på hemmaplan. De gör det med 11-7. Och Rospiggarna, Indianerna, lite jämnare där. Ställningen där 5-7. Och så är matchen mellan Smederna och Lejonen. Den körs inte för att den ställdes in redan igår på grund av risk för osäkert väder.